Ja, Pitbull in Back in Time, dobro jutro ti želim. Na petek, evo, če...